0: Bueno, río meu convidado, Francisco Muñoz, ao fronte da Asociación Cultural Taller Alecrín e de tantas horas de baile, riescoitando este tema que utilizase moito en la
1: country.
0: En line dance, country, igual é moi tópico, ¿no? Tópico de más, Francisco.
1: Non, é unha orixe que tuvo line dance, hai que respetalo, ¿no? Seguimos facendo honor a ese ritmo tamén, bueno, a esa sección. Ahora o line dance obviamente ten moitas máis variantes, o latino, disco, funky, coreografías novas de novelty, etc. Ahora xa é algo máis complexo que o canto. De feito, a Federación chamase, a Federación Internacional que dou pé a esta modalidade, chamase Country and Line Dance. É dicir, xa levo os dous apodos dentro. E nos gusta moito. A polca, ademais, está de moda. A polca agora volve con moita forza. Sí, xa retomaron os moteros. É dicir, aí xa hai un pequeno ámbito de traballo. A polca volve con moita, moita forza. Sí.
0: Bueno, o que volve con forza tamén no mes de setembro é o baile, estas xornadas de portas abertas que arrancan mañá aquí en Compostela, en Fontiñas. En que ubicación de Fontiñas
1: era? Nos estamos no Polideportivo.
0: No Polideportivo de Fontiñas, bueno, vanse a repetir en Ribeira, en Noia, en A Pobra, a nos interesanos especialmente a de Santiago, porque tratase un pouco de dar a coñecer o que facedes, porque o baile é delicia e felicidade, pero tamén saúde.
1: Tamén saúde, efectivamente. Nos o propoñemos para que xente tome conciencia de un pouco de procurar hábitos saudables, ¿no? Es decir, a idea é que a xente se mova cada vez máis, é decir, perdamos ese sedentarismo que nos provoca a internet e a televisión, o sea, un pouco salir da casa, socializar, mover un pouquiño as pernas, traballar, por que non? Cando se traballa en grupos se disfruta máis, é decir, cando se fai unha actividade deste tipo, pois o corpo pois ábrese un poquinho máis, perde un pouco a vergoña, traballamos un poquinho a coordinación, o sea, eu creo que vantaxes ten de sobra. Claro. Decir, tenemos aí un abanico de ventajas que yo creo que no debemos descartar. Entonces, bueno, esto es una manera de promover que la gente, pues, sea con nosotros o sea con otras academias o con otros profesores, que se muevan y que la gente se incorpore a estos cursos que justo ahora están en este momento de puertas abiertas, presentación y demás.
0: Claro, a veces es un poco de vergüenza o de mañana, claro. O de estos días, este mes de septiembre es gratuito, vas, pruebas y listo. ¿A cita de mañana a qué hora es?
1: Pues tenemos tres citas. Bueno, en realidad tenemos cuatro porque tenemos este año empezamos xa con unha proposta de baile de line dance deportivo. É dicir, line dance, que é esta modalidade individual que se baila en grupo, como nos chamamos así xa para cubrir todos os apartados, pois aí desenvolvemos coreografías, como decía antes, de country, de latino e demais. Son individuais, é dicir, é unha maneira de poder traballar un poquinho tamén esa parte individual do corpo, os brazos, as pernas, o traballo de pés, etc. E temos iniciación, ás 8:30, vamos para atrás. Perfeccionamento ás 7:30 e logo temos deportivo, que inauguramos esta sección para xente que ir a probar un poquinho como funciona esta nova modalidade deportiva. Sí, que, bueno, incorpora a Federación Española de Baile Deportivo e que nos traballamos en colaboración con la Indans Balear.
0: Hai que decir que non hai que ir con parella.
1: Con parella non, esta modalidade é individual. Para ir en parella temos outra que se chama baile social. En esa modalidade tamén mesturamos un poquinho todo ese abano de posibilidades que nos dá hoxe en día o baile social. É dicir, está moi polarizado, sabemos que hai cursos de swing, cursos de bachata, cursos de kizomba. Nos facemos unha modalidade conxunta donde traballamos 10, 15 variantes destes bailes para que a xente poda disfrutar un pouco de todo este tipo de ritmos. Son programas moi sinxelos, aí tamén temos iniciación e perfeccionamento. Mañán en Fontiñas temos unha sesión de iniciación para xente que queira probar 00, para aquel que nunca puso os pés nunha pista de baile, para aquel que queira vir ca súa nova parella. Hai moitas opcións.
0: Claro,
1: neste momento.
0: Claro, para unha parella que leve tempo tamén, isto de botarse a bailar pode ser un aliciente.
1: Tamén, para eso tamén temos iniciación e perfeccionamento. O perfeccionamento temos lo martes.
0: No, digo perfeccionamento de parella, que pode vir ben.
1: Sí, todo ben, todo axuda. Eu creo que aquí non hai que escapar a nada. É dicir, eu creo que o baile posible, a coordinación, a posta en práctica entre dous. Mm. Es decir, é unha experiencia que non o probou nunca. Penso que sí, casi todas as parellas bailan. Casi todas as parellas normalmente bailan. Máis en privado, mellor que en público. Pero bailar en público tamén ten unha experiencia e unha experiencia moi interesante.
0: Claro, porque está complicado de bailar agora,
1: sí,
0: non?
1: Sí, a verdade
0: que sí. Baila un así...
1: Pois mira, hai bares específicos que fan as súas pequenas sesións de latino, que fan as súas pequenas sesións de swing, incluso poderíamos falar incluso algo mellor de bachata e tamén de kizomba e destas cousas. Discotecas poucas quedan xa. É dicir, é moi difícil. E aí mesturas unha cantidad de ritmos que é moi difícil tamén o mellor ter o sitio, un sitio para o mellor un público de... Está de modo house tamén. Entón, claro, é que hai tanta variante de ritmos e tan poucos sitios que ofrezan baile que a verdade casi se propón, moitas veces se propón a clase ou este tipo de obradoiros donde a xente ven disfrutar un pouco con estas modalidades. Es decir, sabes que che van a poñer a música dese estilo que ti xa bailas e de cando aprendes un pouquiño. Es decir, eu creo que mudou este concepto do baile cara unha opción un pouquiño máis de taller, de obradoiro, de clase, donde participas cos teus amigos, de cando en vez de... Nos ofrezamos varias promocións. Isto é unha promoción que nos chama... En este contexto facemos varias. Facemos unha no verán, que se chaman Obradoiros de Verán, para que veñan pues, cos achegados que están de fora ou, estas, ou cando estás de visita. Facemos outra no Nadal, facemos outra en primavera. O sea, son promocións que o que teñen é pois tamén buscar este punto de encontro para que a xente veña a bailar, amén das actividades ou festas e estas cousas que claro, tamén organizamos.
0: A pasalo ben, porque que mellor claro. Transición, claro, Francisco, entre claro, bueno. O curre, non? O estrés do día a día e a casa
1: claro.
0: que,
1: sí, desde logo, unha hora que a nos a xente o que máis nos agradece, decir que desa hora olvidouse de todo o día, de toda, pues, vamos a non decir preocupacións, pero nun momento dado toda esa carga que temos, ese estrés que traemos do traballo ou da vida cotidiana, entón, nun principio, pois, buscar un pouquiño un momento de lecer, un momento de expansión, donde nos abramos un pouquiño, non?
0: Bueno, pois está aquí xa o Baila con nos 2026, Santa Amanda, Asociación Cultural Taller Alecrim, por que non este mes de setembre poñernos a bailar? Pois que pues, vea moi ben, gracias. Pues, moitas baile.
1: Gracias, audiencia, por atendernos, vale. Veña, gracias.
2: Ah, las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. Gran Feria de Flexicar. Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
5: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
6: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
7: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.

0: Bueno, xa decía hoxe que temos unha axenda moi, moi apretadiña e imos falar de outra das citas, bueno, das que temos esta tarde, das que podemos disfrutar. Cita cun libro desta vez, desos que teñen moito traballo detrás, que van dirixidos a un público bastante específico, habería que decir, pero que poden ser tamén a porta de entrada o mundo clásico nesta ocasión para aqueles que non son así tan expertos. No Colegio Maior Universitario San Agustín preséntase esta tarde a traducción o galego de Medea e Fedra, as obras máis coñecidas de Séneca, así que falamos dun salto do latín o galego e aínda por riba en verso. Edita Rinoceronte, colección Vétera. Fernando Domenech, autor, que tal? Benvido.
1: Hola, bo día.
0: Moi bo día. Por que estas dúas obras, home, son as que teñen así máis solera do autor latino, de Séneca?
1: Sí, pero antes quería decir unha cousiña a colación do que diseches. Efectivamente, a priori parece un público específico, pero esta é a quinta presentación que fago en diversas cidades de Galicia, e sempre me fixen acompañar de xente diversa, de psicólogos, de profesoras de filosofía, xente que lle pudiera dar o seu punto de vista, e a verdade é que as presentacións funcionaron moi ben e gustaron moito a un público xeral.
0: E ademais vai haber recitado tamén.
1: Sí, conto a sorte de coñecer dous alumnos que se formaron no grupo de teatro Noite Bohemia de Coruña. Esa foron Medea e Xasón na escena, pero a de Eurípides. Pero bueno, agora tomaron esta con moita ilusión, e a verdade é que estiven con eles onte e os meus versos, bueno, a miña traducción vai soar moi ben, moi ben.
0: Os versos son de Séneca, a traducción de Fernando.
1: Claro, obviamente, eu son Séneca neste momento, no 2021. Preguntabas por Medea e Fedra. Son as traxedias máis redondas, son os personaxes femininos máis completos e que siguen interpelando as nosas inquedanzas no século XXI. A parte, como comento na introdución, Medea ten unha omnipresencia en Fedra. Estase falando dela, bueno, aparte son curmás entre sí. Medea, despois de matar os seus fillos e ir a escapar, está co rei Exeo en Atenas, pero aparece Teseo, que se quere facer recoñecer polo seu pai, e entón ela xa tiña un fillo con Exeo, co cal o quere matar, sigue coa súa tradición así un pouco de levantar a man, non? Entón hai unhas interconexións entre as dúas traxedias que a fan verdadeiramente, bueno, que xa son de seu magníficas, pero que aínda está todo máis.
0: Bueno, en definitiva son pasións en estado puro, que se entenden hoxe tamén. Que paralelismos poderíamos hacer con mulleres da actualidade? Ou esas pasións, non, que atravesan a estas dúas mulleres?
1: A ver, o tema das paixóns, Séneca é un filósofo estoico. Entón, o que nos quere decir nestas obras e outras que non son traxedias, senón tratados filosóficos, é que o home e a muller teñen que controlar as súas paixóns, porque senón poden pasar desgrazas. E é un pouco o que pasa aquí, que Medea non sabe conter a súa raiva por a traición de Xasón, e no caso de Fedra, porque non sabe controlar tamén esa paixón, porque é un incesto, aínda que son nai e fillastro, eles consideran que é un incesto. Entón, elas non o saben controlar, estas dúas pasións diversas, e entón, pois, veñen as desgracias, non? A ensinanza de que hai que controlarse está moi ben, pero a verdade é que parece sempre un pouco que son as mulleres as que lles toca o control, non?
0: Exacto, as que descontrolan, non?
1: Exactamente.
0: Se sabe, os nervios.
1: Sí, e isto é algo que fixeron ver sempre as miñas compañeiras nas diversas presentacións que fixemos previamente.
0: Ben visto, por certo. Bueno, falemos da traducción, que o teu traballo, traducción en verso. Nesto tamén hai distintas escolas. No caso da poesía, os que pensan que en traducir a prosa é como máis certero no significado, no? E os que pensan que mellor o verso. Dende logo que facelo en verso é bastante máis complicado, entendo.
1: Moito complicado, moito traballo.
0: Por que esta elección?
1: A ver, eu empecé facendo en prosa. Entón, que vantaxe ten a prosa? Que verdadeiramente podes reflectir toda a idea que está nese verso, coas palabras necesarias. O problema do verso é que se queres manter un verso, tes que buscar esa mesma expresión, pero con menos palabras, pero a forza é distinta. Entón, por exemplo, aquí os famosos coros son dun lirismo, a mí non me saen en prosa. Non me saen en prosa. Ou, por exemplo, hai entre Sasón e Medea, por exemplo, hai auténticas discusións, pero que son unha frase, un verso, pam, pam, con ping-pong, pam, pam, pam, e a veces mesmo interrumpindo o verso e tal. Entón, eso, se si está en verso, ten unha forza que non ten a estrutura en prosa.
0: É moito máis musical.
1: E despois é moito máis... Isto é moi barroco. Paixóns, barroco, tal. Entón, o galego, ainda por riba, é unha lingua que dá unhas oportunidades, uns recursos léxicos, mesmo sonoros, nas palabras, que podes xogar para eses efectos, para a lírica, para a intensidade, para o odio, porque o monólogo inicial de Medea, que esta tarde se lerá, porque me gusta deixar así, en shock aí, o personal, ¿no? E esta Medea o fai moi ben. Aí hai buscado por min onomatopeias, acumulacións, to son R, S, falando de cóbregas, arrepiantes, negras, bueno, hai esas combinacións, ¿no? que os poetas sempre buscaron para reforzar a potencia e o son do verso, ¿no? O verso é libre, porque xa só me faltaba facer algo así moi moi milimetrado, ¿no? Pero de todas maneiras foi un esforzo, pero agora estou moi contento co resultado.
0: Home, entendo que serían moitísimas horas de traballo, pero falando da traducción o galego, chega moi diferente ao teu corazón a traducción o galego feita da que podes ler pois en castelán desta obra de Séneca.
1: Sí, sí. E de feito, meu pai, non o digo agora, pero meu pai morreu a semana pasada, e nas palabras que dixen eu no funeral, dixen que por unha casualidade a persoa da residencia que estaba con el durante a madrugada despediu non galego. Dixo, vai tranquiliño, José, os teus fillos están ben. E dixen públicamente que me parecía unha maneira moi agarimosa de marcharse. Para min o galego transmite outras cousas. Creo que para o que é lírico, me máis doado, máis cómodo, vexo sonoridades, vexo ritmos na frase que non atopo en castelán, e casi si me sinto máis cómodo, dicindo que o sabe todo o mundo, dicindo que eu non fun criado en galego, meu pai é catalán e a miña nai non falaba galego na casa. É unha cousa que de maior... Os de clásicas temos... Eu son licenciado en clásicas e filoloxía románica. Pero temos esta cousa de que nos achegamos ao galego dunha maneira sentimental. Porque a verdade é que é unha das linguas moi conservadoras do galego. E despois que tamén o podemos facer con propiedade, non? Porque sabemos a orixe das cousas.
0: Claro, non? Claro.
1: Entón, pois sabemos que, por exemplo, o oso animal pois ten que ser fechado porque vende ursus. Entón, non pode ser aberto. E todo ese tipo de cousas.
0: Ten que ser, ten que ser.
1: Ten que ser. Unha U non dá unha O aberta.
0: Ten que ser, pero ademais con coñecemento de causa como filólogo que es. Bueno, fuches profesor de latín, claro, dende o galego. Que tal esa experiencia? Vemos que ven, polo menos deixaches boa pegada entre o alumnado, porque un par de alumnos veñen esta tarde, ¿no?
1: Sí,
0: a leer...
1: sí, no. Bueno, non quero aquí facer autobombo, pero sí, a verdade é que teño boa prensa entre o alumnado. Eu xa estou xubilado. Pero non porque non queira estar co rapaces, que a mí os rapaces encantanme, e de feito espero que se algún rapaz me está escoitando na Radio Galicia, que se anime a vir, porque verdadeiramente o desta tarde está pensado para todo o mundo, pero especialmente para o público universitario. Entón, a min gústame moito sempre estar rodeado de xente moza. O que pasa é que a vida dos institutos neste momento ten unhas exixencias Eu forxeime como un profesor moi clásico, moi de convencer dende a palabra, dende o trato aos rapaces, tal. O sea, estás tecnificando, documentando, toda unha serie que eu non digo que os tempos teñan que ser así, pero teño claro que eu son de outros tempos e de outros métodos. Entón, dado que tamén estaba esta paixón miña por traducir, por comunicar, fixen uns cursos de mitoloxía no Museo de Belas Artes de Coruña con éxito clamoroso, estaban sempre cheos, 100 e pico persoas. E entón, de alguna maneira, é unha nova xeira como comunicador e a verdade é que estou moi motivado.
0: A que hora é?
1: A 7:30.
0: A 7:30.
1: Puntualísimos.
0: Cita, puntualísimos. No Colegio Mayor Universitario San Agustín, para aqueles que... Bueno, pois que sodes amantes do mundo clásico, para os que ides contracorrente na secundaria tamén estades aí dándolle o latín e o grego. Emocionáchenos un poquinho, Fernando, grazas por achegarte aquí a radio.
1: Gracias a ti, Irma, é un placer.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: É avanzar cun modelo innovador, que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: É pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación,
3: Galicia crea escola.
2: Xunta de Galicia.
4: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
5: ¡Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler! Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta de más de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela ou visítanos en kia.com.
0: E non temos tempo para máis porque chegan as novas mañá, máis hoy por hoy Santiago Vico a todos.

0: Falamos ahora de ciclismo, como falábamos na portada. Estaba en risco, logo dun comunicado emitido onte polo Club Ciclista Compostelano Muebles Compostela, a celebración da súa carreira, que habitualmente se celebra todos os anos, o Mini Mountain Bike Cidade de Santiago, que estaba sinalado, non, para o próximo día, para este vindeiro sábado, día 20, en San Lázaro, pero, bueno, pois onte o clube lanzaba un comunicado nas súas redes sociais, no que, bueno, pois comunicaba que se veía abocado a suspender a prova debido á inviabilidade económica derivada da aportación do Concello de Santiago, pois que non terminaba de chegar, non? As arcas estaban, pois casi diríamos que a cero, logo da celebración de outras provas, non? Como foi a da Ascensión, e claro, a tardanza en recibir os cartos, pois facía que aprobado sinalada para este vindeiro sábado, pois que non se puidese celebrar. Bueno, pois logo da publicación dese comunicado na tarde de onte, pois rápidamente chegou o Departamento de Deportes do Concello de Santiago, supoño que tamén a oídos da súa concellera de Deportes, Pilar Lueiro, e convocouse de urxencia, podemos dicirlo así, unha reunión para a mañá de hoxe, e parece, ora non lo vai a confirmar o noso protagonista, que vai quedar todo arranxado para que si se poda celebrar, non este sábado, sino o vindeiro sábado, día 26, sábado pola tarde, non domingo pola mañan como é habitual, sino sábado 26 pola tarde, que si se poida celebrar logo da xuntanza da mañá de hoxe. Abel Gómez, presidente do Club Ciclista Compostelano Muebles Compostela, que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Non sei se dicen todo de xeito correcto, ou se hai algo que puntualizar, ou se podemos confirmar que finalmente si se vai celebrar a prova o Mini Mountain Bike Cidade de Santiago na súa oitava edición o vindeiro sábado 26.
1: Pois sí, bueno, quitando uns flecos aí que queda por parte de negociar, prácticamente está cerrado o tema. Que pasa? Non se vai poder celebrar este domingo, non era sábado, de domingo, ibas a celebrar o domingo pola mañán, e pásase a data para o día 26 deste mes, o sea, para o seguinte sábado, a tarde. Porque era o tema era aplazarlo máis tempo para ter máis percorrido, para poder, bueno, que as cousas fluíran mellor, pero hai un problema e é que só podemos, a través da federación, as escolas só poden correr hasta o mes de setembro. Entón, só teríamos o mes de setembro e só nos quedou un fin de semana, que é o do 26. Entón, pois, por tema de árbitros e tal, a federación nos recomendou facelo o domingo, o sábado 26 pola tarde, entón, pois eso, queda aí o tema.
0: Bueno, pois a falta deses flecos, todo parece indicar que sí se vai celebrar, como nos di Abel, o sábado 26 pola tarde, tamén sábado pola tarde, polas cuestións que acaba de expoñer Abel. E contanos tamén un pouco, bueno, conta yo soy antes da noso tempo de deportes, de ser deportivos de Radio Galicia, que se arranxou hoxe, que non se pudo arranxar ata hoxe, logo do comunicado que onte pola tarde emitides, que anunciaba pois que vos víades obrigados a suspender a prova, e finalmente que situación económica se arranxou hoxe que non estaba arranxada onte?
1: Mira, o principal problema non foi un problema, era un problema de diñeiro, evidentemente, pero foi de circunstancias que se viron mal dadas. E era, este ano o Concello cambiou o protocolo dos adiantos das subvencións. O club ten unha subvención concedida para facer dous eventos deportivos, que ven sendo a carreira da Ascensión máis o mini BTT Cidade de Santiago. Uh-huh. Entonces, que pasou? Todos os anos había un método de cobrar ese diñeiro e era que o club pedía unha solicitud para adiantar o diñeiro da carreira do mini BTT. Entonces, que pasaba? Nos adiantábamos o diñeiro da carreira da Ascensión, en agosto solicitábase o adianto da carreira do mini BTT e así tiñamos a mitad da subvención, podíamos a cobrar e non tiñamos as dúas carreiras adiantadas. Que pasou este ano? O Concello mandou un correo dicindo que cambiaba ese sistema e que non se iban a poder facer adiantos das subvencións. Co cual, as dúas carreiras iban ter que ir ás arcas do clube e eso o que conleva é que o club ten que adiantar, pois, entre dous eventos, casi son 10.000 euros, que lle sacábamos a publicidade e as garantías que tiñan os rapaces de ter, pois, diñeiro para desplazarse para o gasoil, que un día que nos rompía un coche podelo arranxar. Quero dicir, deixábame descapitalizado totalmente o club. Entonces chamei personalmente a Pilar e dixen o problema que había. Pilar estaba de vacación, non pudemos falar con ela hasta que se incorporou. Tiñamos tempo desde que se incorporou. Que pasa? Despois, ela tuvo que facer as consultas, porque ela, claro, o tema de financiación non o leva ela, e a ver como se podía facer e tal, e bueno, e hoxe, pois, decideuse suspender a plaza, a carreira, porque para ese día non chegábamos seguro, porque non tiñamos o diñeiro, entonces, bueno, pois ahora tivemos unha reunión hoxe pola mañán, e miramos outra vía de financiación, que non é a través da subvención, e sería, pois, bueno, que eles nos van a contratar facer esa prova, e agora están mirando eles a ver si, bueno, si teñen algún tipo de problema legal, e en un principio pues, vai salir adiante. O sea, buscaron ao final a maneira de conseguir o dinheiro. Eu estou moi agradecido porque a mí o que me interesa é que a prova salga adiante. Despois, de onde o dinheiro, o concello saca o dinheiro, pois, pues, bueno, a mí eso non me repercute a min, non? O sea, o que quero é que os nenos puedan correr, disfrutar do seu día, correr no circuito que eles entrenan todos os días, porque outro día, cando se enteraron, xa empezou a ver choros dos rapaces, os pais tamén, pois, botaron as más á cabeza, porque a carreira desde aquí da casa, tal e tumba, pero cando non pode ser, non pode ser, e o importante é de que o club siga traballando, e se eso, facer unha carreira, nos vai a levar a hipotecar o club, non ten sentido. E aí foi o tema, non?
0: Evidentemente non se pode hipotecar o club, tamén, bueno, como ben dis ti, Abel, bueno, a solución, o caso é atopala, o xeito casi que é secundario, o caso é atopar a solución, que esta mañán logo desa xuntanza con Pilar Lueiro, a concelleira de Deportes, que se atopase unha solución para que, bueno, pois teñades o respaldo económico necesario para sacar adiante o mini BTT, e sobre todo tentar que non se volvan a dar situacións como as que ti dis, non? De que uns rapaces acaben, pois, a mellor chorando porque ven como non se vai poder celebrar, que finalmente sí, que esa gran nova que nos deixa esta conversa, pois a prova da casa, non? Ese mini BTT, nese circuito tan teu que sentirán así os rapaces como é, como ben dis, no que adestran todo o ano, non? Xa para rematar, para ese día 26, sábado pola tarde, que participación agardades, Abel, máis menos?
1: Pois mira, agardamos a que vemos tendo todos os anos, sobre 400 rapaces de todo Galicia, de clubs de todo Galicia, e asistencia, pois, normalmente xuntamos ali, pois, eso, entre 2.000 e 2.500 persoas, entre pais, xente que ven da cidade a ver a carreira, xente do club, e sobre, sempre xuntamos, pois, eso, sobre 2.000 e pico persoas, e máis, pois, eso, participantes sobre 400, ou así.
0: Sempre é unha gran festa do ciclismo, do BTT, se aproban en Cidade de Santiago, 8ª edición, que finalmente atopouse a solución logo da xuntanza desta mañá, e se vai celebrar o vindeiro sábado, día 26, nas inmediacións do Vero Boquete de San Lázaro. Parabéns por atopar esa solución, tamén hai que recoñecer o esforzo, neste caso, da concelleira de Deportes, para que se poida celebrar, se desbloquease esa situación, e que se poida sacar adiante o mini BTT Cidade de Santiago, que organiza cada ano o ciclista Compostelano Muebles Compostela. Abel, gracias por estar con nosco.
1: Muchas gracias, Toño.
2: Ya está aquí de nuevo. El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
3: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas y Reales Seguros Borja Parajó.
4: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
5: Ser Deportivo Santiago, Toño Bermúdez.

0: Continuamos aquí no Tempo de Ser Deportivos para falar de motocross. Poñamos o casco, damos gas para falar da prova que se vai a celebrar o vindeiro sábado no circuito de motocross Ales de Moure. O Motoclub Ameixenda, un ano máis, en colaboración co Concello de Ames, vai organizar de novo o Gran Premio Concello de Ames de Supercross, un evento deportivo a nivel autonómico. Non é oficial, non é federado, pero é unha das provas que forman parte da Galicia League, un evento que se vai desenvolver, como dicíamos, no circuito Ales de Moure, que está no lugar de Vilar, na parroquia de Ameixenda. Van participar nesta prova os millores pilotos de Supercross de toda Galicia, cunha inscripción que vai rondar os 50 participantes, entre o que podemos destacar, pois a Román Pérez, que foi campeón de Supercross en Portugal no ano 2008 ou no 2009 no Campeonato de España. Hai varias categorías, divididas lóxicamente, bueno, pois por Supercross Pro, Supercross Adulto, Élite Amateur, por tempos, féminas 85, 65, 50 centímetros cúbicos para maiores de 6 anos e de 50 para menores de 6, para os máis pequechos. Estímase que participen, como dicíamos, alrededor de, bueno, pois uns 30 pilotos, entre os que destaca a presencia de Román Pérez, campeón de Supercross en Portugal, como dicíamos antes. O prazo de inscripción pecha, ollo a isto, na xornada de hoxe mércores, así que todos atentos para, se ainda estades a tempo de apuntaros. José Manuel Moure, responsable da organización, que tal? Boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, máis a dar gas o sábado todos no circuito, con esa participación apuntada. A que hora se pecha esa inscripción, José Manuel?
1: Pois ao final da inscripción prolongamos un poquinho máis e pechamos mañán ás 12 da noite, porque, bueno, sempre hai así algún rezagao ou algún que está pendente de preparar a moto para a última hora. Entón, pois, prolongamos un día máis e temos esta mañán ás 12 da noite.
0: Bueno, pois esta mañán ás 12, todos os que queiran, ainda estén aí apretando, pois, ben, a carburación, a suspensión ou que toque para poñer a moto a punto, que saiban que si todo lles queda xa ben posto na moto, pois que poden inscribirse hasta mañá a medianoite. Un ano máis, José Manuel, desta prova, que xa van cantos, porque xa levamos uns cantos falando do Supercross de aí no Concello de Ames, patrocinado polo Concello de Ames, aí na Ameixenda. Cantas edicións van xa?
1: Pois a verdade é que sí, que xa vamos moitos, xa case perdemos a conta. Pois aquí en Ames lavamos desde 2013, lavamos todos os anos consecutivos hasta este.
0: E como temos o tema da canteira, os pequechos e as pequechas, que tamén as nenas horas empezan a, bueno, xa fai algún tempo que se animan a coller a moto, como vai pois un pouquiño a inquedanza dos nosos rapaces para iniciarse no motocross?
1: Sí, bueno, vai indo pouco a pouco. O que pasa é que costa. E ora os rapaces parece últimamente que lle gusta máis a videoconsola, moito teléfono, entonces non está vendo tanto como tiña que haber. Pero bueno, vamos intentar facer o que se pode, e a veces se van iniciando cada vez máis. Pero xa digo, non está a cousa nada fácil.
0: Bueno, ademais, ainda vai tirando, supoño que tamén da afección e dos rapaces que se poidan fixar. Mira, cada vez que un rapaz vexa colla o teléfono, tamén pode ver como triunfan polo mundo adiante, pois Jorge Prado ou Rubén Fernández, os nosos mellores pilotos galegos, e bueno, que saiban que eles tamén, si se dedican a elo, pois algún día poderían chegar, non, a competir ese nivel, pero claro, que hai que empezar canto antes e hai que tentar poñer todo da súa parte para poder ser, bueno, pois disfrutar e logo ver hasta onde se pode chegar.
1: Sí, a verdade é que eso é, bueno, é como dicen, o que algo quere, algo lle costa, é tanto Rubén como Jorge Prado, pois os dous xa correron no circuito de Brins, no Concello de Santiago, unha prova que organizaba eu, que organizei sempre desde o ano 2002 hasta 2013, que dixen aquí o circuito este en Ames, e bueno, daquela, pois, quen pensaba que esses dous pilotos podían chegar ao máis alto que chegaron, é a verdade que iso hai que ser constante, sacrificado, empezar desde pequeniño para poder chegar a algo.
0: Evidentemente, hai que empezar desde abaixo, é verdade que costa moito chegar a eses niveis, pero, oye, si algúns chegan, por que non? Pode pensar un que tamén podría ter, pues, unha pizca de sorte, con moito traballo, lóxicamente, tendo tamén o talento necesario, poder chegar a esas cotas, non? Que se soe dicir. O circuito, Ales de Moure, que como falabas antes, non? Primeiro empezaches aquí no circuito de Brins, ahora xa en ese da Meixenda, 680 metros, con saltos en mesetas, saltos dobres, fixechedes varias melloras para esta edición, que consisten en que exactamente?
1: Sí, este ano fixose un salto novo, elevouse máis a parte de baixo, está máis visible todo para o público desde aquí, desde unhas gradas que hai, ve todo o circuito, ve todos os saltos, prolongouse o salto de meta hasta 22 metros de longe, te pillamos tamén un poquinho máis de altura, está máis vistoso para o público, e para os pilotos tamén está un poquinho máis ancho, é un circuito seguro, non suele haber accidentes, ten un nivel medio, e temos un sistema de riego por expresores, vamos xa regalo o viernes de noite para que vaya collendo humedade toda a noite, e despois o sábado pola mañan pois tamén, para que non levante polvo, e xa temos isto de brozado, e bueno, a verdade é que de momento vai indo todo ben, as temperaturas parece que nos van a acompañar, dan 27 graus, unha temperatura boa, quizá un pelín de máis, pero bueno, mellor así que faga 37 graus que dixo o ano pasado, ou que nos caiga unha granizada como xa ten pasado e ter que suspender a prova.
0: No, se cumple que as previsións e con esa temperatura, perfecto, que tampouco fai falta pois morrer de calor, como se soe dicir, evidentemente tampouco que caiga granizo, non? A tamén vi na nota de prensa que recibimos na redacción, José Manuel, que se aplicou a pista un novo material máis arcilloso para que non enchoupe, digámoslo así, non, en caso de que aparecer a choiva, para que, bueno, pois a terra este ben, pero sin chegar a enchoupar, que a resistencia a humidade tamén sea adecuada.
1: Sí, o material en sí, cando recibe agua, aguanta máis humidade. O que pasa é que non estas melloras todas que lle fixamos ao circuito, pois en ninguna zona queda agua pozada. Entón, incluso que chovera, patina a motos, como é lógico, pero bueno, non queda agua acumulada. E cando non chove, este material, pois garda moita humidade, que é moi importante, sobre todo para o público, porque se ves ver unha carreira, por moi bonita que sea, se hai moito polvo, pois o espectáculo perdeu todo o que tiña que perder.
0: Sí, porque a xente non quer ir para casa chea de polvo, tampouco durante a carreira, pois, como diría outro, masticar terra, non? Que poda vir da pista, que ese polvo que se vai acumulando co paso dos participantes tamén, bueno, faise incómodo ou ata certo punto incluso desagradable.
1: É verdade, sí, ben é certo que a xente que ven aquí, pois, bueno, ten que ver que non pode vir de tacón, nin vir de corbata tampouco.
0: É certo, non vas ir de smoking.
1: Exactamente, un pouquinho de polvo sempre vai haber, pero vamos tratar de que haxa o menos posible.
0: Evidentemente, todo dentro duns límites entendibles, comprensibles, porque, bueno, é unha carreira de motocross, que isto é o que é, evidentemente, pois, ao final, algo de pó sempre se pode levantar. Tamén hai que lembrar a todos os que queiran ir que hai aparcadoiro gratuito, e tamén para os que queiran ir, canto custan as entradas para ver a prova o sábado, José Manuel?
1: As entradas temos a 7 euros, o aparcadeiro, como ben dice, é gratuito. Bueno, para nenos menos de 8 anos, pois son gratis, como ten que ser, vamos, para que poidan vir os pequeniños o máximo posible. Menos de 8 anos gratis, os grandes, 7 euros para axudar a poder organizar todo isto, porque a verdade é que aquí hai moito gasto.
0: Moito gasto, moito traballo, home, unha entradiña de 7 euros é coido que é máis que asequible, non? Bueno, vamos dicilo así, para min pareceme barata, para todo o que se presta, para cadoiro gratis, un circuito fantástico de 19.000 metros cadrados, unha proba deste nivel para todas as categorías, dende logo que 7 euriños, pois a verdade é que é unha entrada que eso, para cubrir gastos é pouco máis, é o gallá, que a climatoloxía garantida, según din as previsión, sexa todo un éxito de público, de espectáculo, alegrámonos, claro que sí, de que un ano máis saia adiante a celebración desta proba, deste evento deportivo que vamos a ter aquí moi preto da capital de Galicia, aí no Concello de Ames, nese circuito. Graciñas tamén un ano máis por estar connosco e darnos todos os detalles a José Manuel García Moure. Unha aperta, que vaya todo ben o sábado.
1: Nada, moitas gracias a vos.